کے ساتھ میں فرحت ناز. پردھان منتری نریندر مودی آج کرناٹک کے بنگلورو میں آرٹ آف لیونگ سنستھا کی 45ویں ورشگاٹھ سماروہ میں شامل ہوں گے. شری مودی آرٹ آف لیونگ انٹرنیشنل سینٹر میں نو نرمت دھیان مندر کا ادگھاٹن کریں گے. اس کے بعد پردھان منتری تلنگانہ کے حیدرآباد میں لگ بھگ 9400 کروڑ روپے کی وبھن وکاس پریوجناؤں کا لوکارپن اور شلانیاس کریں گے. شری مودی حیدرآباد پانیجی آرتھک کوریڈور میں گڈی بیلور سے محبوب نگر تک 4 لین میں پریورتت ہوئے راشٹریہ راجمارگ 167 کا شلانیاس کریں گے. ویوارنگل میں پی ایم متر پارک کا ادگھاٹن کریں گے. پردھان منتری اتیادھونک ملٹی سپر اسپیشلٹی کینسر اسپتال سندھو اسپتال کا بھی لوکارپن کریں گے. اس کے بعد پردھان منتری 2 دن کے گجرات دورے پر جائیں گے. کل شری مودی سومناتھ مندر کے جیرنودھار کی 75ویں ورشگاٹھ کے اپلکش میں آیوجت سومناتھ امرت مہوتسو میں شامل ہوں گے. شبھیندو ادھیکاری پشچم بنگال میں بھارتی جنتا پارٹی کے مکھیہ منتری بن گئے ہیں. راجیہ پال آر این روی نے کل کولکاتا کے بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں شری ادھیکاری اور 5 کیبنیٹ منتریوں کو پد اور گوپنیتا کی شپتھ دلائی. اس کے ساتھ ہی راجیہ میں پہلی بار بھاجپا سرکار کا گٹھن ہوا. شپتھ گرہن سماروہ میں پردھان منتری نریندر مودی گرہ منتری امت شاہ اور پارٹی کے انیہ نیتا اپستھت تھے. تمل ناڈو میں تملگا ویتری کڑگم ٹی وی کے پارٹی پرمکھ سی جوسف وجے آج صبح 10 بجے چنئی میں مکھیہ منتری پد کی شپتھ لیں گے. پارٹی کے 9 منتریوں کو بھی شپتھ دلائے جانے کی سمبھاونا ہے. 234 سدسیوں کے سدن میں 120 ودھائکوں کا سمرتھن ملنے کے بعد راجیہ پال راجیندر وشوناتھ آرلیکر نے شری وجے کو سرکار بنانے کے لیے آمنترت کیا ہے. بی سی کے اور آئی یو ایم ایل پارٹی نے سمرتھن پتر سونپ دیا ہے. ان دونوں دلوں کے 2-2 ودھائک ہیں. راجیہ پال نے شری وجے کو 13 مئی یا اس سے پہلے ودھان سبھا میں وشواس مت حاصل کرنے کو بھی کہا ہے. کیرلا میں سرکار گٹھن پر وچار ومرش کے لیے کل نئی دلی میں کانگریس پارٹی کے ورشٹھ نیتاؤں کی بیٹھک ہوئی. کانگریس ادھیکش ملکارجن کھڑگے کے نواس پر ہوئی بیٹھک میں شری راہل گاندھی کیرلا پربھاری مہا سچیو دیپا داس منشی سنگٹھن مہا سچیو کے سی وینو گوپال اور راجیہ کے ورشٹھ نیتا رمیش چنتھلا اور وی ڈی ستیشن شامل تھے. پارٹی نے کہا ہے کہ جلد ہی مکھیہ منتری کے نام کی گھوشنا کر دی جائے گی. راشٹرپتی دروپدی مرمو نے شری این رنگا سامی کو پدوچیری کا مکھیہ منتری نیوکت کیا ہے. اپراجیہ پال کیلاش ناتھن نے شری رنگا سامی کو کیندر شاست پردیش میں نئی سرکار کے گٹھن کے لیے آمنترت کیا. وہ 13 مئی کو مکھیہ منتری پد کی شپتھ لیں گے. وہ 5ویں بار پدوچیری کے مکھیہ منتری ہوں گے. کیندر سرکار نے شرم سنہتا کے لیے نئے

شامین، آج مدرس ڈے ہے اور جن کی مائیں ہیں وہ بڑے خوش قسمت ہیں، تو کارکرم کا آخری نغمہ سنتے ہوئے یہ کویتا، ماں کیول شبد نہیں، ماں کیول ایک شبد نہیں، جیون کا مدھر ودھان ہے، اس کے آنچل کی چھایا میں ہر موسم بھی وردان ہے، جب جب پتھ میں دھوپ ملی ماں نے بن کر چھاؤں ڈھکا، میرے ہر چھوٹے دکھ کو بھی اپنے من میں چپ چاپ رکھا، ماں کی ممتا گنگا جل سی نرمل پاون گہری ہے، اس کی آنکھوں کی خاموشی دنیا بھر سے سنہری ہے، خود بھوکھی رہ کر بھی اس نے تھالی میری بھر ڈالی، میرے سپنوں کی خاطر ہی اپنی ہر خوشی ٹال دی، ماں مندر کی آرتی ہے، ماں جیون کا سار بھی اس کے چرنوں میں ملتا ہے، اس کے چرنوں میں ملتی ہے ایشور کی جھنکار بھی، جس گھر میں ماں پکارتی ہے، جس گھر میں ماں مسکاتی ہے وہ گھر سورگ سمان لگے، ماں کے بن یہ جگ سونا ہر اتسو ویران لگے، ہے ماں تیری مہیما کا شبدوں میں وستار کہاں، تیرے رن سے ارن ہو پانا اس جیون میں سمبھو کہاں،

ماں کبھی ہم سے دور نہیں جاتی، وہ ہماری عادتوں میں، ہماری باتوں میں اور ہماری دعاؤں میں زندہ رہتی ہے۔ جس گھر میں ماں مسکراتی ہے نا، خوشیاں اس گھر کا راستہ خود بخود ڈھونڈ لیتی ہے۔ شاید ایشور نے وہ کاغذ ہی نہیں بنایا، جو شبد ہی نہیں بنائے، اور وہ سیاہی ہی نہیں بنائی جس سے ماں کو پریبھاشت کیا جا سکے۔ تبھی تو کہتے ہیں نا

وزیر اعظم نریندر مودی نے تلنگانہ میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا جن کی لاگت تقریباً 9400 کروڑ روپے ہے. انہوں نے مغربی ایشیا تنازع کے منفی اثرات کو کم کرنے کے لیے درآمد شدہ پیٹرولیم مصنوعات کے کفایتی استعمال پر زور دیا. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے امکانی سیلاب اور شدید گرمی سے نمٹنے کی ملک کی تیاری سے متعلق جائزہ میٹنگ کا انعقاد کیا. اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کابینہ میں توسیع کی ہے. انہوں نے 2 کابینہ وزیروں اور 4 وزرائے مملکت کو شامل کیا ہے. بھارت اور ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو نے سیاحت، حفظان صحت اور آیوروید شعبوں میں 8 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں. پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے میں خودکش حملے میں حفاظتی عملے کے 15 افراد ہلاک ہو گئے. اور آئی پی ایل کرکٹ میں چنئی سپر کنگز نے لکھنؤ سپر جائنٹس کو 5 وکٹ سے ہرایا. ایک اور میچ رائے پور میں رائل چیلنجرز بنگلورو اور ممبئی انڈینز کے درمیان جاری ہے. اب خبریں تفصیل سے.

ہے کہ اس نے امریکہ کی ثالثی والی جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے, جبکہ یوکرین کے افسران نے کہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں روسی حملوں میں ایک شخص ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے ہیں. اسی دوران روس کی وزارت دفاع نے الزام لگایا ہے کہ کیف نے جنگ بندی کی 1000 مرتبہ سے زیادہ خلاف ورزی کی, جس میں شہری علاقوں اور سرحدی چوکیوں پر حملے بھی شامل ہیں. سومناتھ مندر جو گجرات کے پربھاس پاٹن میں واقع ہے, 12 جیوترلنگوں میں سب سے مقدس تصور کیا جاتا ہے. یہ اپنی تعمیر نو کے 75 سال مکمل کر رہا ہے. اس کی مناسبت سے سومناتھ امرت پرو منایا جا رہا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کل پربھاس پاٹن میں ہونے والی تقریبات میں شرکت کریں گے اور ایک عوامی اجتماع سے بھی خطاب کریں گے. مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو کل 2 چیتوں کو کونو نیشنل پارک کے جنگل میں چھوڑیں گے. وزیر اعظم نریندر مودی نے ستمبر 2022 میں نمیبیا سے لائے گئے 8 چیتوں کو پروجیکٹ چیتا کے تحت کونو نیشنل پارک میں چھوڑا تھا. یہ دنیا کا پہلا بین بر اعظمی بگ کیٹ منتقلی کا پروجیکٹ تھا. میزورم میں کاورتھا شمالی گاؤں کونسل نے دین دیال اپادھیائے پنچایت ستت وکاس پرسکار 2025 کے صاف ستھری اور ماحول کے لیے سازگار پنچایت کے زمرے کے تحت قومی سطح پر اعلیٰ ترین مقام حاصل کیا ہے. کونسل کو یہ مقام مسلسل دیہی ترقی ماحولیات کے تحفظ کے لیے اس کے کام پر دیا گیا ہے. نشانے بازی میں بھارتی جوڑی نیرو دھانڈا اور ویوان کپور نے ٹریپ مکسڈ مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتا ہے. اسی کے ساتھ بھارت نے آج قزاقستان کے الماٹی میں ISSF ورلڈ کپ شارٹ گن میں اپنی مہم مثبت کارکردگی کے ساتھ ختم کی ہے. نیرو اور ویوان کے لیے کسی اولمپک مقابلے میں پہلا ISSF ورلڈ کپ پوڈیم فنش تھا, اور گزشتہ سال اولمپک میں شامل کیے گئے مکس ٹیم ٹریپ کے بعد اب تک بھارت کا یہ دوسرا تمغہ ہے. IPL کرکٹ میں رائے پور میں کھیلے جا رہے میچ میں ممبئی انڈینز نے رائل چیلنجرز بنگلورو کے سامنے جیت کے لیے 167 رن کا نشانہ رکھا ہے. اس سے قبل رائل چیلنجرز بنگلورو نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا. دن کے دوسرے میچ میں چنئی سپر کنگز نے لکھنؤ سپر جائنٹس کو 5 وکٹ سے ہرا دیا. چنئی سپر کنگز نے 19 اوورز اور 2 گیندوں میں لکھنؤ سپر جائنٹس کے ذریعے دیے گئے 204 رن کے نشانے کو حاصل کر لیا. آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے تلنگانہ میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا, جن کی لاگت تقریباً 9400 کروڑ روپے ہے. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے امکانی سیلاب اور شدید گرمی سے نمٹنے کی ملکی تیاری سے متعلق جائزہ میٹنگ کا انعقاد کیا. اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کابینہ میں توسیع کی ہے. انہوں نے 2 کابینہ وزیروں اور 4 وزرائے مملکت کو شامل کیا ہے. بھارت اور ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو نے سیاحت, حفظان صحت اور آیوروید شعبوں میں 8 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں. پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے میں خودکش حملے میں حفاظتی عملے کے 15 افراد ہلاک ہو گئے. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.